Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.

0: Поема про бурю. Якби го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиськом по долині гуляд, і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хиска як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матерії, край козка. І вшитка звуки, тріски, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи, всесильний! І вислухав. Ой, дно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря, прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямби, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю присіла, в розмар'яном небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругом гонтів. От потік пред ногами приніс. Я лечу, як свічку.
1: А тепер мі тут заграйте, як да коли тета Чокінова співала.

Дорогі радіослухачі, коли Ісус Христос уздравив двох людей, котрі були овладнуті нечистими духами в Гергесінському краю, коли жителі міста прийшли посмотрити і на стадо, котре погинуло у воді, увиділи ту велику страту, котру їм якби Ісус приніс, не смотрячи на виздравлення тих двох людей, просили Його, щоб одійшов із їх краю. А Ісус респектує свободну волю. Насів до лодьки і переплавився до свого міста. Як нам говорить днішнє Євангеліє, що є там своїм містом? Це ви говорять, що йде о Капернаум, де Ісус зробив найбільше чудесних діл. А так, коли прийшов до міста і знаходився в одному домі, позбігувалося велике множество народа. А Євангеліє говорить о четверох мужів, котрі несли з особистого чоловіка, може їх познатого, приятеля, близького, на кого з родини, не знаємо ані його ім'я, його походження. Євангеліє нічого там не говорить. Говорить нам то, що то чоловік був паралізований. Сам не міг се рушати. А так тут четверо його несуть. І де його несли? Несуть його за Ісусом. І чом? Бо в них є велика віра. Бо Євангеліє говорить, що коли Ісус увидів їх віру, Євангеліста Матвій нам подавать курче то слово о тій події, але інші євангелісти говорять подробніше, що вони, коли прийшли к тому дому, не могли з ним войти про велике множество народа. І так витягли його на стріху, пробили діру, а спустили його перед Ісуса. А тут Євангеліє говорить слова, коли Ісус видів їх віру, говорить тому паралізованому: довір'яй, дітинко, відпущаються тобі твої гріхи. Посмотрімо на тут слова, котре Ісус говорить. Ісус видів їх віру. Видів їх віру не лише через те, що виділи інші, через то намагання, що вони витягли його на стріху, що не вздалися, що спустили його перед Ісуса. Але видів їх віру уж тоді, коли вийшли із дому, уж тоді, коли чули його Ісусові. Та віра в них була, що він є тот, котрий може йому допомогти. А так вони беруться за тото діло, несуть його через місто, не смотрячи на то похибності, на думки, котра зарваються, а що коли ні? Що коли Ісус його не виздравить, а вони з ганьбою будуть мусити нести його назад? Вони одвергують такі думки, але зусильно віру ведуть: ні, Ісус може його виздравити. Ісус його виздравить. Але коли наражають на ту першу бар'єру, не можуть дістатися днука, не вздаваються на ті дорозі за Ісусом. Але вони знаходять спосіб, як його покласти к Ісусовим ногам. А Ісус говорить слова цілком інші, як вони очікують. Говорить слова: довір'яй. Май добру надію, дітино. Як ласкаво, любляче називати Ісус того чоловіка, о котрим ніч не знаме. Але знаме єдно, що то чоловік був паралізований. Но окрім той тілесної паралізи,
tej odňatosti, nevládnosti, mal inšu u svojej duši. Jeho duša bola paralizovaná hriechom. To, čo inšie nevideli, ale Isus toto videl. Bo jak Boh pronikať do najtajnejšej hlubin ľudskoj duši, čítať jak mysli ľudskoj, jak otvorený knizy. Pred ním nič nie je skryté. Što i dnešné evangelie dalšie nám hovoriť. I hovorí tomu človeku, odpúšťajúcia tobie hriecha. No toto, ktoré jeho prinesli, budú mali sobi, tať mene na to, jeho prinesli. Ale, že by on jeho uzdravil. My tylko namáhania vydali, żeby prinesti jeho ku jeho nohám. A teper čujúť, odpúšťajúcia tobie hriecha. Čudné slova. Čo Isus napered hovorí toto slova? Čím vyprovokuje reakciu farizejov, archierejov, učiteľov zákona, ktorá tam nachodiacia? No ne na to, żeby slúchali Isusovu slova, ale żeby vyslúchavši hľadali za drabku, kde môžu jeho pojímati na slovy. A koli Isus vyslovil toto slova, odbylo si až to, što nebolo vidno, prichodiť vyzdravlenia. V tom momente prichodiť vyzdravlenia do ľudskoj duše. To človek mať odpuštené hriechy. To mi sa ukazuje, jak vážno je napered vyzdravľati dušu pred tílom. Bo što i z toho, koli by vyzdravil jeho tílo, a dále by bola paralizovaná duša. Jaký chosen by mal človek, jak by nabol celý svet a svoji besmrtní duši by poškodil? Što i z toho? A predsi vidíme i v našom životi, čo ich zachvoruje, jak skoro utíkať za nejakým doktorom, jak hľadať odborníka, jak hľadať spôsob, jak vyzdraviť sa. No koli zachvoruje duša, koli upade do hriecha, vtedy už nie je taká skorosť. Je všetky Vasilí hovoriť, bo mnoho dopúšťajúcia veľké hriechy a nic to by sobi z toho nerobliať. Ich duša je paralizovaná, ich duša je mŕtva. Mŕtva pro Boha, pro večnosť, pro nebo a nic sobi z toho nerobliať. Za to Isus ukazuje na vážnosť uzdravlenia bezsmrtnej duši. A tu nastáva druhá reakcia u tých archierejov, učiteľov zákona, farizejov, vrchušky izraelského národa, ktorí v svojom vnútri hovoria slova vin, siato púšťať, bohochulstva, bohoznevážlivoj besiedy, blasfémii. Oni nevypovili, len mu svojom vnútri podumali. A Isus takoj zareagoval. Čom tak pláno? Rozdumuje to u svojich srdciach. Dáše, čo nám hovorí to dnešné slovo, jak Isus vidiel do duši toho človeka, tak vidí to dušu tých farizejov, ktoré mali tož paralizovanú dušu i nechotili sobi to priznať. A Isus im hovorí, čom tak pláno rozdumujete? A potom hovorí, aby vy znali, že syn človeka mať tú vládu na zemi odpúšťatý hriecha. Hovorí tomu nevládnomu, ktorý ešte v sebe nevládnoj, ktorého bola duša zdravá, ale tilo ešte bolo paralizované. Vstaň, vozmi svoju postiľ a íď do svojho domu. A vin takoj pred všetko mal stav, zjav svoju postiľ a išiel. I to Isus im ukázal, že je pravda mať vládu odpúšťatý hriech. A národ, ktorý toto videl, čudoval sa i proslavľal Boha, že dá ľuďom takú vládu. Slova, ktoré evangelista nám zapísal, jaké sú vážne i pro nás. Bo Hristos pravda, nelen sám mal toto vládu odpúšťatý hriech,
Ale to tu vládu predal i ľuďom. Predal cerkvi. Čerez jaščeniky. Čerez episkopy. Ktoré môžu vyslovľovať v imení Krista. Abo Kristus čerez svojich hrabiv. Služiteľiv. Toto prekrásne slova. Odpúšťajúcia tobi tvojich hrycha. A tož nám toto dnešné slovo hovorí vážne dílo i do našeho života. Jak vážno je merkovatý nelen na svoji slova, ktorýma reagujeme na našich blížnych, ale merkovatý i na naše dúmky. Veď sa tý Vasilij hovorí, vonkášne dílo mať mnoho pereškočenia, ale hrých dúmkov odbovať sa momenti. V momente človek môže posúdiť, odsúdiť, znevážiť, ponížiť a nikto toto nevidieť. Ale v hlubini duši zazníva to Boží holos čerez našu sovisť. Čom tak plán rozdumuješ? Čo máš také pláne dúmka na svojho blížňoho? I tak nám toto dnešné slovo hovoriť o tom, že Kristus i dnes chce vypovisti nad každou dušou paralizovanou toto slova, odpúšťajúcia tobie hrycha čerez svojich služiteľov. Stačiť prejti, prinesť chvorú dušu, žeby začuť toto prenádherné slova. Ale tež hovorí nám, žeby merkovatý i na naše dúmky, jak reagujeme my na našich blížnych, žeby nad nami nezaznili slova, čom tak pláno rozdumuješ o svojich blížnych u svojim srdci. Sláva Isusu Christu.

Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочка, посходили голубичі на місточка. Буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

Дорогі радіослухачі, коли Ісус Христос уздравив двох людей, котрі були овладнуті нечистими духами в Гергесінським краю, коли жителі міста прийшли посмотрити і на стадо, котре погинуло у воді, увиділи ту велику страту, котру їм якби Ісус приніс, не смотрячи на виздравлення тих двох людей, просили Його, щоб одійшов із їх краю. А Ісус респектує свободну волю. Насів до лодьки і переплавився до свого міста. Як нам говорить днішнє Євангеліє, що є там своїм містом? Це ви говорять, що йде о Капернаум, де Ісус зробив найбільше чудесних діл. А так, коли прийшов до міста і знаходився в одному домі, позбігувалося велике множество народа. А Євангеліє говорить о четверох мужів, котрі несли з особистого чоловіка, може їх познатого, приятеля, близького, на кого з родини, не знаємо ані його ім'я, його походження. Євангеліє нічого там не говорить. Говорить нам то, що то чоловік був паралізованої. Сам не міг се рушати. А так тут четверо його несуть. І де його несли? Несуть його за Ісусом. І чом? Бо в них є велика віра. Бо Євангеліє говорить, що коли Ісус увидів їх віру, Євангеліста Матвій нам подавать курче то слово о тій події, але інші євангелісти говорять подробніше, що вони, коли прийшли к тому дому, не могли з ним войти про велике множество народа. І так витягли його на стріху, пробили діру, а спустили його перед Ісуса. А тут Євангеліє говорить слова, коли Ісус видів їх віру, говорить тому паралізованому: довір'яй, дітинко, відпущаються тобі твої гріхи. Посмотрімо на ті слова, котре Ісус говорить. Ісус видів їх віру. Видів їх віру не лише через те, що виділи інші, через то намагання, що вони витягли його на стріху, що не вздалися, що спустили його перед Ісуса. Але видів їх віру, уж тоді, коли вийшли із дому, уж тоді, коли чули його Ісусові. Та віра в них була, що він є тот, котрий може йому допомогти. А так вони беруться за тото діло. Несуть його через місто, не смотрячи на та похибності, на думки, котра зарваються, а що коли ні? Що коли Ісус його не виздравить, а вони з ганьбою будуть мусити нести його назад? Вони одвергують такі думки, але зусильно віру ведуть. Ні, Ісус може його виздравити. Ісус його виздравить. Але коли наражають на ту першу бар'єру, не можуть дістатися нука, не вздаваються на ті дорозі за Ісусом. Але вони ходять спосіб, як його покласти к Ісусовим ногам. А Ісус говорить слова цілком інші, як вони очікують. Говорить слова «довір'яй». Май добру надію, дітино. Як ласкаво, любляче називати Ісус того чоловіка, о котрим ніч не знаме. Але знаме єдно, що то чоловік був паралізований. Но окрім той тілесної паралізи,
tej odňatosti, nevládnosti, mal inšu u svojej duši. Jeho duša bola paralizovaná hriechom. To, čo inšie nevideli, ale Isus toto videl. Bo jak Boh pronikať do najtajnejšej hlubin ľudskoj duši, čítať jak mysli ľudskoj, jak otvorený knizy. Pred ním nič nie je skryté. Što i dnešné evangelie dalšie nám hovoriť. I hovorí tomu človeku, odpúšťajúcia tobie hriecha. No toto, ktoré jeho prinesli, budú mali sobi, tať mene na to, jeho prinesli. Ale, že by on jeho uzdravil. My tylko namáhania vydali, żeby prinesti jeho ku jeho nohám. A teper čujúť, odpúšťajúcia tobie hriecha. Čudné slova. Čom Isus napered hovorí toto slova? Čím vyprovokuje reakciu farizejov, archierejov, učiteľov zákona, ktorá tam nachodiacia? No ne na to, żeby sluchali Isusovu slova, ale żeby vyslúchavši hľadali za drabku, kde môžu jeho pojímati na slovy. A kol Isus vyslovil toto slova, odbylo si až to, što nebolo vidno, prichodiť vozdravlínia. V tom momente prichodiť vozdravlínia do ľudskoj duše. To človek mať odpuštené hriecha. To mi sa zukazuje, jak vážno je napered vozdravľati dušu pred tílom. Bo što i z toho, koli by vozdravil jeho tílo, a dále by bola paralizovaná duša. Jaký chosen by mal človek, jak by nabol celý svet a svojej besmrtnej duši by poškodil? Što i z toho? A predsi vidíme i v našom životi, kto ich zachvorí je, jak skoro utíkať za nejakým doktorom, jak hľadať odborníka, jak hľadať spôsob, jak vyzdraviť sa. No koli zachvorí je duša, koli upade do hriecha, vtedy už nie je taká skorosť. Je všetky Vasilí hovoriť, bo mnoho dopúšťajúcia veľké hriechy a nic to by sobi z toho nerobliať. Ich duša je paralizovaná, ich duša je mŕtva. Mŕtva pro Boha, pro večnosť, pro nebo. A nic sobi z toho nerobliať. Za to Jezus ukazuje na vážnosť uzdravlenia bezsmrtnej duši. A tady nastáva druhá reakcia u tých archierejov, učiteľov zákona, farizejov, vrchušky izraelského národa, ktorú v svojim vnútri hovoria slova vin, sviatopúšťať, bohochulstva, bohoznevážlivoj besiedy, blasfémii. Oni nevypovili, lebo v svojim vnútri podumali. A Isus tak aj zareagoval. Čom tak pláno? Rozdumuje to u svojich srdciach. Dáše, čo nám hovorí to dnešné slovo, jak Isus vidiel do duši toho človeka, tak vidí to dušu tých farizejov, ktoré mali tiež paralizovanú dušu i nechotili sobie to priznáti. A Isus im hovoriť, čom tak plán rozdumujete? A potom hovoriť, aby vy znali, že syn človeka mať tú vládu na zemi odpúšťatý hriecha. Hovorí tomu nevládnomu, ktorý ešte v sebe nevládnoj, ktorého bola duša zdravá, ale tilo ešte bolo paralizované. Vstaň, vozmi svoju postiľ a íď do svojho domu. A vin tak, aj pred všetko mal stav, zjav svoju postiľ a išiel. I to Isus im ukázal, že je pravda mať vládu odpúšťatý hriech. A národ, ktorý toto videl, čudoval si ja i proslavľal Boha, že dal ľuďom takú vládu. Slova, ktoré evangelista nám zapísal, jaké sú vážne i pro nás. Bo Hristos pravda, nelen sám mal toto vládu odpúšťatý hriech,
Ale to tu vládu predal i ľuďom. Predal cerkvi. Čerez jaščeniku. Čerez episkopiu. Ktoré môžu vyslovľovati v imení Krista. Abo Kristus čerez svoji hrabiu. Služiteľiu. Toto prekrásne slova. Odpúšťajúcia tobi tvoji hrycha. A tož nám toto dnešné slovo hovorí vážne dílo i do našeho života. Jak vážno je merkovati nelen na svoji slova, ktorýma reagujeme na našich blížnych, ale merkovati i na naše dúmky. Veď Sv. Vasilij hovorí, vonkášne dílo mať mnoho preškočenia, ale hrých dúmkov odbovať sa momenti. V momente človek môže posúditi, odsúditi, znevážiti, ponižiti a nikto toto nevidieť. Ale v hlubini duši zazníva to Boží holos čerez našu sovisť. Čom tak plán rozdumuješ? Čo máš také plány dúmka na svojho blížňoho? I tak nám toto dnešné slovo hovoriť o tom, že Kristus i dnes chce povisti nad každou dušou paralizovanou toto slova, odpúšťajúcia tobie hrycha čerez svojich služiteľov, stačiť prejti, prinesť chvorú dušu, žeby začuť toto prenádherné slova. Ale tež hovorí nám, žeby merkovati i na naše dúmky, jak reagujeme my na našich blížnych, žeby nad nami nezaznili slova, čom tak pláno rozdumuješ o svojich blížnych u svojim srdci. Sláva Isusu Christu. Sláva.

0: Na čužini lude často hľadajú da jakoho učnika z rydnom zemlom. Časom nespodivani na mysl prihodit od čuzna, kotra ostaje najvažnijšom na vse.
1: Seman Madzelan, Kriva Hruša. Jak na svoju bidu, Kriva Hruška v tym roči bars obrodyła. Jej dorodne ovoči visili hustyma hronami na pokručených chałuziach i z dnia na den štoraz barže rumienili i tježili do zemli. Ale kotrysu nič pred samym spasom jej bohatý plít vzal perevahu i korinia nevytrymalo toho tiaharu. Staré drevo lahlo pomalu na zelenú travu ohoroda. Také ovoči dereva neraz išče dlho chrliju i prodlžajú svoju vegetaciju, jak prikuta do posteli protiahlom chorotom dekotra ludina. V tym nebar z velikim jardi ohoroda rozfalem sama z ovočových derev v najvažže sonečnym i honorovým místci, bo poručnej po kutach rosli také inče stromy, jak smerek, bereza, morva, no i dykej bananovec, ktorý prečudni zakvitał až počatkom červťa. Wszystkie toty derewa były tu posadzeny w najmniejsze piłwiku tomu i winno było na nich dbajliwą ruku właściciela. Właścicielem toho ohoroda, jak i prekrasnej chyży, jest Amerykanec polskiego pochodzenia, bardzo bohata i czesna ludyna, może nawet kandydat na milionera, Mr. Ed. Tak win, jak i jego żena Helen, dost iście dobry besidują po polsku i prowadzą biznes same osobisto. Sud i bo same toj znanej firmy i na rywni ze swoimi robitnikami pracują w poti czoła. Zaraz rano, jak się to dostało, przyprowadzę ze swoich warsztatów 4 robitników i traktor. Powił do nich. To te same słowa powił po polsku do jednego z nich, który nie rozumiał angielskiego. Tu, gdzie jest mój biznes, mój ojciec mieć farma, mieć krowa, koń i dużo koza. Ta grusza sadzić mój ojciec, ja być mała i pies mała. Grusza mieć nisko owoc, ja lubić gruszkar i pies lubić gruszka. Gruszka słodka i pies skakać na dwa noga i rwać gruszka. Lecieć z nią do buda, jeść i się oblizywać. Dałem gruszkę wysoko i pies nie dostać. Ja lazłem na gruszę rwać i przywiązywać sznurek do niej. Pies znowu skakać na dwa noga i rwać gruszę. Ja się bardzo śmiać. Do dziś lubię ten pies. On umarł dawno i ojciec zdechł. Ta gruszka, ona przypomina szczęśliwe dziecko i kochany ojciec. Ona musi stać tak jak stała, kwisnąć na wiosnę, rodzić i żyć, a w niej duch mego kochanego ojca. Ale jego żena Helen smotriła na świt ciłkom inaczej i to skomentowała. Mój mąż to fujara. Na co mu ta grusza? Zapłacić za tą robotę $100. Stracony marnie drogi czas, pieniądz. 4 robotnika, traktor, dziesiątki fitów, drogich lin, słupy żelazne. Po co? Ja chciałam kazać gruszka pociąć i wyrzucić na garbage, to by kosztowało $20. Przecież ta gruszka i tak u nas nikt nie jest, bo ona jest zatruta smog od bardzo ruchliwa street, ale on się uparł, że gruszka sadzić jego ojciec. Ja tego nie rozumiem. Ale dobry rozumiał to człowiek, który przyzerał się na to wszystko z boku. Stratył win swoją wietczyznę i już jej wece nigdy w świt jej nie naszął. Czytała Natalia Połechacz.
0: Teper posłuchajmy, jak Janko Szkirpan tu rzut za rydnym baskodą.
2: Janko Szkirpan. Dyby stiapidu beskide. Dy teper pidu. Dy hyżu soj najdu na zimu. Uż tak jak jariu, pidlia lyciom nie siadu, uż tak jak litom, pidbukom nie budu. De teper pidu, de. Cypryjme miadach to do sebe, cymy list do mia okaże. De teper pidu, cyna czużynu dagde. Kied lemkowynu lyszu. Chmuru na pełno, bo zdradzu. Dyby z tia pidu beskide, na pleczach tia pełno nedwychnu, a tak bym prachnął przy sobie tia maty, wiczno hołbyty kochaty. Czytała Wiktoria Tylawska.
0: Wognania lemki u nas hit było jedną z największych tragedii naszego narodu. Ludę mameny dobrobytom i czornozemą traflale do bidnych seł, de były moreny głodom. місцеві ворогося до них односили, не принимали їх як своїх. Чужа земля була неприязна і так інша од рідної зеленої лемковини. Нестор Репела, а дале степ і степ. Описати, ну але же о не даст ся то ніяк так спроста і описати жадного оука ципера словом. Хиба лелем словом серця. Та бо ідеш го тото і мож описати, що ся ма оповите і обляте болом серця. О, то ся не даст ніяк описати, ну а треба Боже, та і повинно, і то конечне, же си го як лем годно, та і як лем мож, та хоць би лем частичку маленьку того жалу і смутку зармутку, на слово писане, ци то словом речи, от серця до серця повісти, передати висвітлити. О, і хтіло би ся, і марит же ся о тим, но та й конче, і повинно, і потрібно, жеби то зробити, бо уж наше сонце над гором, і що день, що ніч, то крок до могили. О та, о Боже, ти наш милий, та і допоможь, же то нам ту готум, та і повед нас, як то си, ото то слово, що ся ма об'яте і овите болом серця, виповісти, написати, описати, що ся рідше, чужим ма, і ти йому чужий. Та було то на яві, ой було, вшитко то-то в тоти часи, де немилість і злоба взяли верх над життям лемковини, і хто во тоти часи мався, де поза порогом рідности своєї лемківської, то тот уж і не мав чого ся вертати до залишеної нам рідности, бо йому уж там не було во радість і милість життя. Але во видок того, же то радість, але тепла, і любви не було там уж той родинної, як то докла, ся то там му ей мало до залишення. Ой, що то ся то там в тот час створило во серцях, душах і замишлінню тих люди, котру тото переживали, а мало ся їх тисячу? І я меже нема. Спішили до світа до радости, а їй уж для нас не було. Очами їй виділи, а теплом рідности не одчували. Але зима студін чужини зморозила чуття радости, любви, милости. До слез смутку і розпачу, во гореч життю нашому. О, що робили то ти бідаки в тот час, коли радість чужим ся їм мала? Де замість рідних чужі люди ся там мали. А рідна хижа похмарніла і ніби плакала, як виділа поодаль от ся стоячого засмученого, свого рідного їй чоловека, що перше вона го милувала, потішала і обогрівала, і він їй. А зараз він його смутку зармутку зо заслезаними смутком очами і зранений жалом серця стоїть поодаль од ній і слезно, смутно смотрить на ню. А вона тіж так само на него, го таким самим, як і він жалу й болю. О, не годен тот спомин акуратним словом писати, бо суз очі топлат і не видно, як і що ся пише. Бо було так, що не єдно мали ся сиротами при живих відтях, бо вертало ся домів зо світа до відтці, до родини, до рідної хижи, рідного краю, приходить ся, доходить, серце з радости виривать ся з грудей,

Коли Андрія не було, та хромий кінь поп-арту спрасканий копитом чирив чорну млака у смердячих стайнях. Ще не знав, вже пегасом буде. І з рана до вечора реготав у буді. Андрієво музи рекли, вже насущна правда скрита будь у раю або в пеклі. Мотарство без вічних снів про міщанів Бог створив. Так, як коротначки варують са під панцером із кістлявого корита. Я, Енді Варголс із Піцбурку, в котрім земнім пеклі моя правда скрита. Глядав між гіпіс, приялиго на час і другісти. Найсі каждий винайде в собі свого Христа. І ту Енді сідать на чудну шкапину, що із ніс грів точить чарених фар піну. У кишені щеці, у гриві фарбічка, в цаністрі чорна шкатуля всередині звічком. Откося взяло і як? Збоку надпис «Кодак». Моцно прилаплива фраєрка є фарба. Хоць власна днукайшість, да коли не файна, зведе тя до дибрі, де саструдиш, змоташ, світло звісті зліє драгу у темнотах. Дай ти фарбі крила, бо ти звізда не застила. То я, звізда Енді, з сузвіздя Миковой. Хто з ласки вибухне, буде суперновово. Самам собі сила, сама си засвічу, бо часом аймі треба холем мале свіччя. У невірських люфтах слизиться мі око, а кватинте смугу дуся дня глибоко. А подорожній коник став сагачуром криластим, світла високосних звіст, що нігде не гаснуть. Довго був далеко ген, та одразу перелетів аж на Медетен. Одвівся із златої оброшниці, по Бродвею дико скакав, наперед му смішно було, потім се розплакав. Надійшла на нього омерзеність з міста. Скусали комари, другого дочиста. На власний, на боже трово, блюзгать Енді Пегасове до гриво отрова. Таке то малярі. У свої інакшості збачать на час глік у злі, поки в собі не учують голос материн. Коли їм са сподівала на сина Андрія, часто самі снили не сідла на коні, що їм на них сіла. В тих літаннях духа небесного птаства крил їм са обтерла, і том Андрій тяжко звик іти по землі. У яким пристановиську свою коту спустиш, таки в ту вічелятнику будуть грати цности на животні пути. Мене руська віра і добрість пригонали. Такий і мій син, тримле сокаш старосвітський, хоць обмана чужих фарб, засяла в нім чудне квіття. До сідла на Пегасі знову кожний день учуся сідати сам. Кілько раз мій перескочив понад власний плід, все йому усипав вівса златих снів. Зато, бо не виблід і не скаправів. Розстриплю скаралущу на яйцях світлих фарб, на яснота, що осмислить світ. Бо от потемрі трафаретів розум не осліп. То не аеробіг рук, то зуфалий крик з-під води, як світло до тебе годно, а голос навон негоден. Якби в проповідці побиватися Енді в добрім і планім світі, у фотоколисці люляють му пестре його фотодіти. Прийде і до Мікової старий край спознати,
корову ти вкажеме, і віз, і карчола. Сам увидиш, що то наш віз, то лим такий возик, а в нім запрягнутий не пегас, а коза. Свік. До шкатулки кудаковець через вічко світ утік. Свік. За секунду тисячину баксічка спородить з паперя дитину. Най вам буде, мої діти, доля апатиков. Дав вам огень мій кінь Пегас з златого копита. Єдна з темі чорно-біла, єдна мальована, і одумання пахнячі, як квітки у яні. Одлийте там гулабірцю на безкітське луко і подайте місто мене людям з краю рука. Слов було уж дос. До галерії вступлять праві перший гость. Тихо. Найнаперед Владимир Ілліч пару слов повіз учням з училищ. Хоч зме учні з училища, не пхайте нам до голови червеного кліща. П.С. Мене блудно, ми з тих других. Ах, міс Мерлін, вболочена в білім. В силоні чи власним тілі? Я Мерлін єм. Нев'йорським бетоном підперта, з серцем двойрозмірним, як у гербарію вішу, о ласку світ прошу. Пардон за мале фопа. Шкода, хлопці, жем тулем до пів пасу знята. Я корова мальована цим тарчуляці малина добрам дойка, як їм була. Змінився довкола світ, таких, як я, днискаль ніт. Не єден раз хотів Енді на машину до Микової сісти, але сів на іншу, на машину вічність. У вагоні смотрить на тих чудаків, ідак де би сів, але місця ніт. Шагал під самов повалов, в люфті босий плавав. На Андрія надійшов четечності навал, вибавсатий далі, подайте садале. Тот сі чоколадову з бандурками їсть і йдемо на злість. Дасте і мі, і стой манна уйк? В неушитку до сміху тобі, Енді Бой, дупловану фігу. Пікасо із трьома тварями, між голими бабами, доїть козу з желізива, фарба молока оцільово-сива. Встала із тих єдна гола і приялася, же му буде його вічною долю. Подь до бару, хреснак Енді, кличу тя на вічне бренді. І так сидять, попивають, взиваться веселость, сміх, вони в вагоні вічності, Пегас за окном попри них. За машиною встигать акурат, а на шиї мобелингать фотоапарат.

0: про дятла, миш і кобасу. Жили-били довідна в хижці під лісом дятел, миш і кобаса. Дятел літав кожен день до ліса по дрива, миш носила воду, клала огінь, пораїла, а кобаса варила. Добріса їм водило. Дятел наносив дрив, миш наклала у пецу огня, а як вода почала у горці кипіти, кобаса наварила доброї каші. На обід миш прикрила стіл, дятел прилетів з ліса, сів у таніру, кобасаса два раз, три раз перетягла по каші, пообчухувалася о ню, а так їй помастила, посолила і понесла на стіл. Єдного дня стрітив дятел в лісі лишку і хвалиться їй, яке мають дома з мишов і кобасов добре газдівство. Лишка са зачала реготати.
1: Йой, який ти глупий! Надрешся за миш і кобасу. Як літаш по лісі і зганяш дрива, миш і кобаса дома собі красно волігують. Бо собі думаш, же кобаса са наробить тільки як ти?
0: Дятел не повів ані так, ані сяк. Лим, що прилетів домів, так ось спустив, як з рукава.
2: Не знам, чом би їм мав лем'я ходити по дрива. Най іде раз тож кобаса.
3: А хто буде варити? Опросилася кобаса.
2: Няй варить миш, вирішив дятел. Можемося міняти.
0: Другого дня кобаса пішла по дрива, а миш варила. Дятел наклав огня в пецу, а потім собі вилетів вон. Кобаса далеко не дійшла. За першим стромиком, смеречком вартувала лишка, ухопила кобасу і легла їй. Миш за той час варила.
1: «Іще самушу через кашу шумно перетягнути і обтерти саоню», – повіла собі. «Жибо їм їй помастила і посолила, як то робила кобаса».
0: Вопхалася до горячої каші і задусилася. Дятел се вернув з ліса, глядать миш і кобасу, але нігде нікого. Як літав по хижці, ту і там порозмітував дрива. З пеца випав углик, хопилися дрива, і занедовго почала горіти хижка. Дятел се острашив, хопив ведро і понаглявся по воду. Зачер до ведра воду, лим же ведро го стягло під воду. Дятел се затопив. Так са скінчило приятельське господаріння дятла, кобаси і миша. Там, де собі приятелі перестануть вірити і один другому зачнуть завідіти, нікда са то добрі не скінчить.

Дорогі радіослухачі, коли Ісус Христос виздоровив двох людей, котрі були овладнуті нечистими духами в Гергесінському краю, коли жителі міста прийшли посмотрити і на стадо, котре погинуло у воді, увиділи ту велику страту, котру їм якби Ісус приніс, не смотрячи на виздоровлення тих двох людей, просили Його, щоб одійшов із їх краю. А Ісус респектує свободну волю. Насів до лодьки і переплавився до свого міста. Як нам говорить днешнє Євангеліє, що є там своїм містом? Це ви говорять, що йде о Капернаум, де Ісус зробив найбільше чудесних діл. А так, коли прийшов до міста і знаходився в одному домі, позбігувалося велике множество народа. А Євангеліє говорить о четверох мужів, котрі несли з особистого чоловіка, може їх познатого, приятеля, близького, на кого з родини, не знаємо ані його ім'я, його походження. Євангеліє нічого там не говорить. Говорить нам то, що той чоловік був паралізованої. Сам не міг се рушати. А так то четверо його несуть. І де його несли? Несуть його за Ісусом. І чом? Бо в них є велика віра. Бо Євангеліє говорить, що коли Ісус увидів їх віру, Євангеліста Матвій нам подавать курче то слово о тій події, але інші євангелісти говорять подробніше, що вони, коли прийшли к тому дому, не могли з ним войти про велике множество народа. І так витягли його на стріху, пробили діру, а спустили його перед Ісуса. А тут Євангеліє говорить слова, коли Ісус видів їх віру, говорить тому паралізованому: довір'яй, дітинко, відпущаються тобі твої гріхи. Посмотрим на тоді слова, котре Ісус говорить. Ісус видів їх віру. Видів їх віру не лише через те, що виділи інші, через то намагання, що вони витягли його на стріху, що не вздалися, що спустили його перед Ісуса. Але видів їх віру, уж тоді, коли вийшли з дому, уж тоді, коли чули його Ісусові. Та віра в них була, що він є той, котрий може